0: yei ore pomi ge te da pang ge se tong tong jo o tin da la se ni ro ta hai bu la se dung se chen ni ro ta ye le ge ti ge ke de se ti to la se le ge so ta o de sa e ta ni dong ni la ma nu su ma chen ni se ten se chen ni ro pomi pang de ta no ba chi ten da no ma sum sum do la pang de la nu sa sum do do do se sum ji do no ba chi la chi ma tang Sikpo de ni tongto kongiru, se ten si che o koko, kopa ni tongpa che la, ya nukse ten, ya ma nukse ten si che. Ta ko kanta si na, ore ge iga chi che, nga ma nide nyu ule nyu ta se ta me ta ka la. Nakpo o da sa o, nakta da sa o, siri si che o nakpo luk sa o che la, ku buru nakpo ko lungiru ma nuk ten cha ka ta ka la. Tā nī kō na kō nī yā nūk sē yā nūk sē kā nī rū, tēnē nī rū kēpā rū nūk sē sē nī tō sē kī, chā rī rī kōk tōng sē rī.
1: Chā kōk tōng sē?
0: Chā kōk tōng sē. Kōk tōng sē rī, kō rā yā mā kēp chak chē sē rī. Tā kō rā ngā mā kāng sā tā tā chē sō bī yā tā rū, chik tōng gup tā tīn chū, tōng kī rō, tīn chū tōng kū rā yā tā rū tōng jī rū, shenka sopja ke chen tuk chuni kuy kola tagi mar pindar.
1: Nesele?
0: Shigachi chomitela kuy kola chamaara dukhonda.
1: Ah, zonya?
0: Zonze, nyingpa, ngami nyingpa mida. Tati nga sambo lang dimda ka.
1: Tati.
0: Rimo kangpo kurang tili pe setza dang demdil. Rimo kama yungrum lakdi chel. Ota kuy buru nyugu da.
1: Keba sel?
0: Oko kuy buru da nir nuk keba la sa nir. Seri dang nyug chuk. Seri nyug chuk sika chel. Kodung se chen. Tani na tongpa se chen ro ten da dakzi hana.
1: Tongpa?
0: Tani taro dakzi ge ngama ngama te desa. Takpa hi. Kansi lu tong kala kansi tongpa tak tong chama se li tere.
1: Tongpa tak tong chama?
0: Tak tong chama. Ye chog ye chi se. Niru jen chaga tani taka. Ne ta taki bawa desa ngami ula. Te tanda khanda me daka la. Tene o dakzi ge kintang bawa la shen. Sen ngama hai. Taka ya ngama ye. Shewa che de ru te chen su la, gunpa shang cha zu la, genju dendri shi su la, genju dendri shi ku la, dak su ja xie top se chen de ru, jak shok. Jak shok zu de hi. Te jak shok yi shubru de yi ku la, talak se ya,
1: cho
0: yi bai de ya, te ka zem, ta talun dak tu yi ne su yi ba.
1: Guwa.
0: He, guwa ni su. Tongpa dak tong chamo ye cho yi jen shi se chen de, niru chen.
1: Ye da.
0: Ye niru da. Yang ti rinpo zi tuyan na tuwa
1: lo. Lo, lo,
0: lo. Oh, hai, tanda ta tukpi ta, siya nga maa tri kurang takar.
1: Lo, lo, lo.
0: Ti siya nil, patang kumpo traksung yuen shu yi jen shi si, niru chen. Ta niru kya ti zik tang kong maa chi yar, yang.
1: La, si, si, si.
0: Kya ti kama ming tuk de yang ye shu yi jen shi si, yang niru kya ti kum niru ta. He. Ne nga maa kutak ta ta ne yun to ye. Kaan de sara ta ne, po ba da sa de ta. Ora phoba phura cha cha tung sa dwa
1: so so so phoba
0: ma ma so so so phoba ne bu da ni shen pi ke ra pho shup se pho shup se de ne ngla
1: phoba so
0: shen pi ke ra pho shup ye so ye se se ne ta
1: a
0: o dok se chan ne ro ra tu jan ji do tang ta o
1: la se ne se ke
0: ma o dok se ne ro ji ro chang dang rong sang che o dok se chan ne de gen do se chan ne ro shab ro ko le genji ri de la to pa ja sa ge ta ko shab ji ge de wāng tūkse tērē, tūkse tērē, tā kō lōchī lō, ōrē wē chīng nā, jāshē nā lō kāng tērē sā nā, gō mā lē tū nā rō tō gōb shē sā kā tā, gō lā shē pā tā, gō nē yā sē nā shē pā tā mē rō, yā yī tā chok pā tā chī shē pā yā kī nā, kō tērē tā rā tā, tēnī shā kō pā jā sē kī, pā rā tā rō lēp tā rā tā, kō rō shū tā rā tā lāṃ sāng tā tōng pā tā nī, nī bū nā rō, sō sē kī kātā rā rā tā nī, ān kātā rā lāṃ sāng, kō tā rā rō yā yī rō lēp tā rā tā, shabro dhyak sikhi ta tanga karui na kor lep chada lamsang dhezak di mwa dhani ra di kada di yakdo. O dhine kada di la dhine zayi lami chola chaksumbu, gandri bebi chola chaksumbu, tinche pami chola chaksumbu se chaksumsikawi shabro kwa dhyawdo. O dhe chara da, o dhe lamsang san chak se chana, tangbo sa chak chayi shabro thakpa chala mwa yandro la divi toni minduk se. Uli gangzhung yewa chakbi toni minduk se, tada kachiba kwa shabro. Ki pata la turu, teni lamsang poma tia ni dada ni tenda lakpa nukuni del. Onde dapshe sike o yang, pomi dada ni la yang dapshe u dapsa ni. Ode kola kwa ni dyashe do dakche, o tuk se chene la, o ti jodang tanda o ti tuk se de. Teni chashi sike o se, teni lakpa zin nere, teni chashi sike, ta lo tuk se, to ra lo chene la.

Taa nga tsuk maa daa mei te tsul taa trimhei tangir waa, te tangwi ji la taa tani nyan chung waa, naa tuwi ki ji la taa nda tsul nda tau kapo rai pe juu tona, taa yaa bwishe boyo rai ees. Taa tani mrenchi ri, mrenchi te tani lepa ra tsupi ka tsu yaa yor waa, taa mambu yaa bwishe tsu yor waa, ngoo yaan shi njat laa ki yor ees. Tani tu poa taan chepi ki nepa laa tani pingi yor ees. Rō tsa wāi pshīs, rō tsa sē tū tēnī bāg tēnī kōrāng kachak hēn bāg yō rēs. Chā wā tā chū bā tēs chū gu yō rēs. Nyē bā nyō, nyē bā lūng chī bēgī sōng mā nyō bā lā nyē bā rāb shē bā rō wā, tē yā bōn dōs. Mzhē yū tē, tēnī mzhē tā yū, mzhē kī tū bī kī yū rō wā, tē kī tēnī chā wā chū gu yō rēs. Lā bā tā rō bā chā bā jū. Rupa ke natsa, tan rupa cha sungpo, yorwa rucha nitsu lang kasala, tini mdreyu maansa saji na, tini tisu ya rucha julu ke tini randeyu ke meju shi tuku yoris. Ta tino ni, tato mdreya tili, tini nga tsuk jindi changdreya si sugurwa, changdreya si sugurwa, nga tsuk noa mi sikindwa. Ta ti, ti ki pini di kari yorisi na, Poa ta chepa ka chuchi ki yoris, suipa bipa ta xiawa la siki yoris, xiawa, towa jo ma xiando gorwa, towa tetsu chutu ki yoris. Xie song siti ta, xie tsa tetsu, jima ki xie tsa yorwa, tetsu ku song li ki nipa yoris, chi mambu cha giris. Changor, ta lopo changchi nguna tongten ki yorwa, tetsu la tani tongpa che ki tani pini yoris. Tā tī chōngshāng rā tī kārā wā sī nā, āni chēnchī sāka, kūrā nō rā kārā sī gārī, ngā chā māngbō yō rā wā, tī yī tī chēnchī sāka, ngā tsū jā kī lā tāngyō pī sī gārī wā, tē tsū kī nā tsā tā, tī nī kēmā nā tsā yōng kī, tī nī bē chāng pē tī ngī rā wā, tī tsū kī nē pā tāng jī kī, tī nī māngbō sā lō gā mā rī sī, nyōng sā zhūy nā, Tā tēli nā tī pīndu kārī rūs nā yīgān jīgī yō rīs. Tā sāma yīgā pīnjī rūwa. Chēpā kī nūpā sūngī yō rīs. Mē sā kī yō rīs. Mē sī pū chā. Tsā kā shī. Pēn ngā tsū kī jindī kī yē mā kī tsā kā shī kī rūwa. Tē nā jī kūrāng kī tsā kā shī kī yō rīs. Rō tsā mpē. Pī kī tī tōm pē rūwa. Yono tanji la tra kapo che wa, mambu che che de gano, tinsang nga maang che wa che, tra kapo che jen, tsobi ki nong shio ta chibu yo ro wa, de da teni rinzo shibu che che yung di zamba, ani lo posa lo soncha san lai zani, de suma tra kapo chan ro gindu wa. De yendu, teni, de tsu la teni rinna sa jine yabu yo re isi. Tse ji ta, yuren na wa, pe na, yuren po ni na dengi de tsu ta, teni pomo de tsu, nyo pe chuk ngaye pe shiyo pe kaasa, desu kaasa la tene mrena suyuta yabu yo re ezo. Da kaarisa na ku song so gara wa, tene la paata nga so ka song cha se ba, chan tong shima da mga zo tayo mabu chi yo ra wa, desu la tene mrena sa yabu yo re ezo. Kima ka nyo pa nya denki, desu ka tene mrena sa suyuta kima ka top so gara ezo. Da tene la mrena dedo nga so ka mrena cha chi ma yo ra wa, tene nyan pi su si chi suy na, tene yikanji giri, meisipo chagiri isi. Rena ta galon gasha tanda lompa yorwa, teni nyabu sichi suipa ina, ane poa ge, wei posi, tetsun yonu gini pa yorwa isi. Ta gontuki yabate, ta rekan jeri, natsari.

0: gulī chāngzhī zhērā, sākor cī zhērā lūdīn zhū.
1: Dī yī lāngbōr sā tūnbā, gānā cī zhē lūtū zhū.
0: Bē jē lūtū.
1: Bē jē lūtū.
2: Dībjō kō, ngō kūntō dū jē xiori lōb sā xirā ngā nī.
3: Zhē zhē, tūnkā wē yān zhēng rā kē tūnbā, jū kār nyōn jī nyā wā yāng ngō ngā rū chēk bī chēm, jā cī tūn rā hīng pō jē dā chūng wā, cī tūn yī nō xā yī ngā chā nī nī, rāng dī wū tōp, zā tō tōng mā jī, dū tō tō chō tōng wā tāng, lū cī kī tāng tūn bā jā gui, mōng tū zāng yīn tō jī tāng kā lūn zhēn jī chūn zhēn tōng, dēn mīn bō xuān tāng, tēn xuān ngā ngō xā jī tō nāng xī gui, cī chū, nām xī xī wī ngā chā nī nī, yā nī tō, lō yā nī jī rīng, lō mīn tāng, gōng rū kō tō lō chā māng, wū zāng kō tō tēn yī yā yī chī, cī jī xā yī ngā chā ngā nī, cī gō xā yī ngā chā yī bā rā nī mā nā zī kūn gā, tā nō yī nā cī dūn, nian nō xia ye ngā chā nī nī, rāng dī wū tō wu zō nō bē dāng bā gā wū tōng gō tsū xīng gā. Dā nī dū tō tō qiō tōng wā tāng, lū cī tāng tīng bā jā gui sī tā yī nā tā xīng kū lā zō lī rīng gā dā. Xīng kū nō yī nā lā tā, qiō dū tō lā xīng kā nō tā tāng rīng jī dō. Dā nī lū cī yī tāng tīng bā jā jī dō, tā mən tū zāng yī gō jī zī lī rā dō, kā lū rīng jū, dā nī qiō rīng dō. Dēn mē tì lì gē, mbō xiān dō dēnī tiān xiān dì yī lē ngēn gō xiā jì dō nā xiā gō rē zì kēng gē. Dēnī bē dā ngā bā gē cì bā zhū gē nām xī xī wì ngā chā nì nì yā nyē dō zhōn dā dù dā dā lē kē xīng gē. Dēnī cì jì xiā yē ngā chā ngā nì, cì gō xiā yē ngā chā yē bā rā nyē mā nā zhō nā wū, cì bā jì dō gō nì bā dā rā wū nyē nā jē kē xīng gē.
2: Dēnī cì jū bì chē ngā chā sō wā nì nyē mā chā kū chē mdō sō dā bā zhō rāng dì cì jū bì nì xì dì cì jū bì bā rā bōm dō nō cì jū gō pā gā ngā chā sō wā nì pā yā dōng sē. Di rin, mim chi chulay tang yu ma sa tong zang. Si nye jay paag nga cha nga ni, ya pa mi rang gang say. Nye jay la nye to tso, ya si jay, dem dra tso wa. Cha chu rin yin pi bi tu ter, chulo ngong go tang, chu xiang jia ju la, do na si pata dra. Si do si wi nun si mung jo wi tab lang bi gu. Ta pe da nga pa gi, si jue bi gi, che nga cha suam ni nima, trip kik cham suan xidaw. Di nye chep tina la suan du, dabdan jam za tsoab ni dal tina ni. Tari pe da nga pa gi dabda tsoab ri daw. Dini pe da nga pa gi si jue bi ni, pe da chuk pa gi si jue bi pa do, pon to ti nob ki daw.
3: Dini zi nye ru la ma bi dung cha ra xie cha pa na, ya mi xue chi, nga no go xia ra, sin pung xiang ni lo ra sa sui jo, lang zu ni do. Har chi lo du, ru ji cham da nang go ra ni. Yelam xiang xia ra, xiang xia do pung pung mung jo. Po lu zhe bi zi nyi dang, nye nga chi, zi ju ding la zi kuen ge. Dan nui na da be da nga pa ge, zi ba nye ru la ma bi dung cha ra xie, cha ba ba na ya mi xue chi zi kue xing ge, da zi nye ru la ma bi dung cha zo nen. Cha ba ji ba jo xing ge, ga si di ba su na la da, ya mi dan da li na wong, cha ju qian po wong re zi kuen ge. Dan ni chi la go la xie ya na la, po lu zhe bi zi nyi dang, zi nye nga chi, zi ju ding la zi kuen ge.
2: Tene ta dawa re re la sa chu me lam kin jo wa ka kham khe che cho te pe da nga pan da la chang so na che la da an der jo wa me chu kham khe che bi yo che cha long so pa jo ma se bra chi ji ne pa sa ta pho chem ka te ne bi sha je to che da lu bu che wa ta chi ju do ne lak pa ta han ju che sa lo bi so ter te yu ya che chi ne che ne pa sa ju kar ka te ne bi sha lu ju do si je lo da ma wa ki ta pe da nga pa che la chang so na jo kham khe che cho te me chu ni kham khe che ri ze do jum si te la te ni yo che la cha long so pa jo ma ju te se bra chi ji ne pa sa ta pho chem ka te ne bi sha je to che da lu bu che wa ta chi ju do ne lak pa ta han ju che sa lo bi so ter te yu ya chi bo ri ze do
3: ne ni pe da nga pa ke chim pa chi ko la hyu yan na la chi pa som ju ji jo jeng a ju ju ju dun ju ge ni xie ni xi song ni xi ye
2: 你个几个人在看个，他讲了个你个，别当阿爸个，担心到底学啥个？想了，等人个，这个气球过来，我转到底去呢。等你，他等人个，这个气球去呢？等人呢，不买到绿道阿爸，只把找，接着准备去捏，日子变吧，干嘛个？用处啥去？吹气也，就把公交，碰到路的哈起路度，等人那么难看见那么贵，小把就做等人，人家就做你把你了，都是正常看，啥你不要做等，啥你嘛？用处没去，哪你不要去？咋大哇？用处没去？